0: Horan var det her med Nice to Meet You på Radio Skive, hvor klokken nu er 20 minutter over 6. Og lige om lidt, så får du også se, hvad Max Sweet But Psycho, men først her Script og Man in the Arena.
1: Ja!

0: Tobias Rahim med Alive, Alive, Alive, og det vi er sandelig også helt i live her på Radio Skive, og det er vi 24/7. Her er der Alex Warren og Fever Dream. Klokken den er 10 minutter i 8. Godmorgen.
1: How

0: Rasmus Walter var det her med Endeløst. Og så skal vi over til ugens tester, og den kommer fra Victor Laxel og Molly Sandén, og den hedder Tænk Om.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

Endelig nyt fra gruppen The Script. Man in the Arena i allerbedste The Script-stil. Lige her på Radio Skive med Justin Timberlake og Chris Stapleton. Say something. Husk jo, at vores app, den kan du hente til din smartphone og tablet. Og så kan du altså lytte med live døgnet rundt i hele verden. Oven i hatten også tjekke playlisten ud. Radio Skive app til din smartphone og eller tablet.